باش روز باش روز باش سلام و گرام قدر نجا سلام دنا باخو وسن گلستان شوره بیانی باش روزرین خوای سپیدا باش تابا روز سر گندیو باجاریان باجاریان باجاریان خوای سپید کم کوم باش بن شما سین سین ورن چون چکن خوا قزاتن وید کم کوم باش بن نادیسات بجنم کی گوا حادثه کی قیر قیر کی قیز قیز شما چت خازم چت بر روز کم بن اف جامره کی می هدی هدی کوبار کوبار نرم نرم باخ و سلام و گلاب قدر نجا کی هر از که کمه که نه کمش فیرونشیه سلام و گلاب کرجان اگدن دست بید که آوون چای نوشی جان قهوه شب به دوستان نوشی جان سلام و گلاب شه بره هری پی پی گودار اینجا برنامه یا سلام و گلاب پیشگیری یا بام بلیت بره ودیش بام بلیت پلتفرم که دیجیتال گونه برد کنم بلیت انشان و سینما کنسید و گلا گلا گلا گلا تشتندنشی اوند کنم بسینه دیجیم رد بیشن تشمه خواهد دیجی گلا گلا گلا گلا گلا و لازم پلتفرم که دیجیتال اوند کنم سردانه بکن به سه زمان خدمت ده کردیش انگلیسیش انگلیش کردی و انگلیسی و ترکی خدمت ده اوند کنم که و مالپری بشوپینن گودار این هجاب نرخو قدر بلند هم سرکفتن دخواستن جبه همو خبات کارینه بان بلیت گوه داره نیشم

گوشتاری دلالی ایرو چند مهیه که دقیقه کس بزنم ایرو 24 مهیه گهدار این هجا و الاسم دنگی من زندی گهدار کن دو انزام های باش بیه با هم کنه بود دو میوان گرگ به قدر و قیمتش خواه میوان برنامه من بود یک جندام این کمه سر بسو تاری ملی برین کخه چیه نرمالش خواه کخکه نورمال اولا خواستی نورمال نین از خواهد دیم این کخکه کو کامه قلان مالا من خراک کرد هندی هم به کخن گوشتاری دلالی اره گودار نیجا وکی کو من گوتی دو شخواه میوانه گلا کی به نخو قدر بلند مه بو برنامه گلا گلا کی خواش چه بو گلدن دوام میوان بو نظام های بش بیه بو آنکونا من گلا گلا که خوش در باز کرد یعنی کسی که دو برنامه گودار نکنی چو نویا جیانا وان امریان فری برحاصل ایرو هم باتن سا که دویسا برنامه خواهد به کلجا ایرو داویا هفته ایرو اینه اوه گودار نجا سبه دست به برنامه تو نه جبر وی جبر که تو نه اما کمه که سرانه که گودار بکن کمه که انرژی ها که بگیرن اجی تا قلتا آوه لیدم ام هر نباوه من هر فیفی

گودار اینجا برمه دام ما مگرد پانی یک پنیر بخوب ما قره کام در که که پاسر پنیر جمعه شاندو بود نظری بود بها گودار اینجا سلام و گلاب روش باش آمد روش باش مردین روش باش رحا روش باش موش سمسورا رنگین سلام و گلاب شترا سرسره من ارمیه سرسره من محبت بکن سنه مریوان کرمانشا اینم سلاو و گلاب جبو شیروانی جی سر سر هم هر سلیمانی دو که همره زخو عمود رنگین کوبان قمش سرکانی افینا رنگین که ایکوک بیر نکن تو جارا سلاو و گلاب جبو رویت کم کن باش بنه سلاو جبو ایکو اروپا شاوتی نامه گودارد کن جه سویس دو گوتن جه سویس بگ گودارد کن سر سر من سر چاوی من حالو گوتن مورگن جی جبو دوینشلندی بغشو جی جبو فرانسیا هیدی هیدی وانی هم کیوین نال گشتی دی زمان خوره هینده من روش باش و روش خواهش جه وره

Dava rojî derketî bilertim xêr û berketî bîne li ser welatê me. Godarê nêje germe ezam germe lê bêyna xwe fereken tişina me ji berê de gotine bêyna fere dayika xêrxwazî em şavetîn heliyan peretîn mala me jî hêdî dîwanê xira dibe yanî. Doj xwe hevalekê û me gotê pismam گوه از خاصم ام آمده مگو نه جرگه من دموکراسی بزانه یعنی چی یعنی نه نه گناه که زورا خود گوه از بیم کرو مگو حیران نهش خواهد هوا گلا گلا کی گرم آگیر دوباره گناه استم ساعت هکی ما راویا بخودی کم راویا چو بر بروش داتی بچو یعنی گرم آمدهش خواهد همه بلبلیس من باجره دن نزارم دکانش مروه بجن که گلو رفشا باجره دن چاویا گوتانجا 0532 489 هفته 4 24 24 ساعت وکیر یه شده ما فی دنگ یکی بده اما دنگ یکی موسیقی ایجا هم دکان پیم میخواب بشینین یعنی مگو فی فی دنگ یکی بده جبکو قره کامن یعنی دو جبکو بینمه گلا گلا که خواهش بیا مجد گزده انرژیه من هبو جبکو میوان میوان اکی گلا که هیجا بنش مقدر بلند باید نزم نها مگهدار که آن کچ خواه نه خواه شیرین دایه یعنی مصداب خدش نجی بو گلدن دوان و همو اندام این کمسر بسو تاریکو هاتن هم کیف خوش کرن راستی و الاصل هم چنسران که گهدار دکن گشتاری دلالی کرم کن گهدار بکن هم ود گرن

گوشتاری در علی دست سلام و گلاب هم برنامه سلام و گلاب سر وشان ونگ رادیو زندگی گودار کن پیام شماره هات نشاندن همچن پیام یکا یکا بخونین پیام هات نشاندن ویسند یه به پیشگیری www.bambred.com.tr سلام و گلاب کیک و فیفی و خبرکارین ونگ رادیو از پاسورش نافچه پاسور هم بخیراتن هنده کورنده که من ام هیچی شبت این پارتین و تحلن جی شکر مغازران جوان حجو قال تایبات جبو هرچار پاچه والد جبو و اوان مشوان دیری کیو مالباتین وی گوهدان رادیو ایمه ونگ رادیو دیارید کم سپاس سلاو و گلاب این هینک دناو باخ و بستان و گلستان جواره هون هر هبن وی توجی هر هوی کک پاسور اولا هوی درج مردین رنگین یعنی پاسوری هم در بازی مردینه دبن نویسند یکو روش باش دنگی والاتی من روش باش حوال این هشام بخیراتن جوش هم علمه هون هر هبن سلاو و گلاب وی توجی هر هوی سسری من سر چاوی محوال هوی دار جه مردین رنگی ام بر به شیروانی ده چند چند روش را تیج خواه نویسندی ها که کردی رزا پیم شندی نویسندی ها سلاو و گلاو به گرماهی ها روش ها هاوینه جبو کیکو فیفی او ماموسته سسر امن یعنی فارسی نویسندی ها کردی های خواه نویسندی ها سلاو و گلاو به گرمی صبح تابستون به کیکو فیفی او ماموسته خیلی مخلصم جونی دادا عشقی دادا تو هر هبی که کردی رزا و کی دن ام دیسا جه شیروان دن شیروان گلا کی دوره یعنی وی آلیه یعنی تو ایران باب فکره گودار این هیجا گوری تو دربازی اور میدی بی اور میدی بطا شانزه چه بی ساعت بیست و دسی ساعت تو ری دابی حتی تو بگیجی خراسان هیش خواه ای کسی که که مک دیرو که دزانه نها باش سانه اون هر همه ازام کن باش سانه ایجا پیمک دهت یشانده نیسان دیا کو جا آمده کچا من آرین سلاو دکر آرین جان سلاو و گلاو دهدنا واقع وستان و گلستان اشتره آرین تا چی من دنگی خانه شاندیا یعنی تا چی من جنزم باف شاندیا انکو دایک شاندیا چی من ده دنگی خواهی شیرین زلال نازدار تا جمه را نشاندیا نا تو بیجی چی من شبکو دنگی جمه دنگی مرا هتی شاندن گدار این هجا یعنی از کارم یعنی هزار جرا به دنگی گدار بکم او قاس دنگی که شیرین نازدار جانه یا همی گوه کدن شوره پار رو بکن پیم دیزاد یشانده نیستند یه روش باش که کافی فی اصلاب این خواهی این هری گم جوه و کارمند رادیو ونگ ردشینیم و دکاری بده سرکفتن جوه رو دخازم از دخازم هون ستانم کراس سور آوستای لبدن از وی سرانه دیاری اونور آلان راجب و راجب شکری دکم باش دخواه و دل این خواهی این بدف بنیرین دلیم گلا کی بدف قلق کموچ دلیم گلا گلا کی بدف دلیم فیفیش بدف یعنی نه بدف یه فیفیش بدف یه من گشتی ای ونگ رادیو حمو بدف مالا تا با تو هر ابی پیام این جناتی شاندن نیزن یه روش باش فیفی اف پیام شبو تایه از کیکو اسپیون پروتست رو دکی سپیون دیکم تمام از نشخواه فیفی پیمش تر آتیه نویستن ده دو لسر این استاگرام وینه تا پار وکر ادی هم تا مراق ناکن تو پر کاریزماتیکی واو گودان جا دو لسر این استاگرام وینه اک پار وکر هر کس هات گود نوی وینه دا فیفی کشنه مگو اوانه جا اکو وینه گرتی بخواه فیفیه اونه روان لیم سوز اگده مگو روشه کش خواه ازی تق از فیفی بینم او باخ و خابده ناز کرن هون هر همین گشتاری دلالی

Sıra grav ki sıra Fifi. Germe hema çe germi خودی که ما بشافتینه ولی روز را به خیر با دبی که او قاس گرمه یعنی دی ما گرمه لیده ما بشافتینه شافتاندن ام بحلن بپارتن یعنی ببن آو دبی روز را به خیر سه چاوه من هره پیپی

0: بله گودار نیجات سه سلام گلاب ایجان ها ام خامدت کنش بودن که گلا گلا گلا گلا گلا گلا گلا گلا شیرین لاین جمر دنگش شدی گودار نیجات یعنی از جور جاکت کم تنی یعنی هر درد یعنی لارم چه دوچن بدنگ بن و تنی به دنگی گودار بکن یا رابی چقاسی شیرینه ام گودار بکن ام تن
1: Ezgi Gavin. Ezgi şu tane babacım.

0: بله گودان نه جدی است سلام و گلاب دنیا با خوب استان و گرستان جبر سلام شما کس که ویگا و شخاب شنین شیار بنا و مگو دارد کن آنکو شیار نه بنا خازن شیار من شیار من باسن خودی جا رازی حتی کنگیون دخازن با یا این رازن را کبر دیشم هیدی نه که قیرین تمام را که من قیرین گودار نیجا از ایت شک ببیشم بری کامچن پیمی و بخونین آن کامچن سرانه که گودار بکن دش ده که هم جره ده بشن چه دموکراسی دموکراسی چه به تایبت بینم کسین کنها بینا داده مینه نه که هفت هشت قادی یعنی بینا هیا هفت هشت قاد هر قادی داد دو مال آنکو چهار مال هنه نه اصلا هر بینا اکی ده او آسانسور اکی ها آسانسور چیه؟ اکو مثلا لبر دمینن دسبه که حتی داوی یعنی قطع یکی بفره حتی هشته دهه دهه یانزه دانزه سیزه چهارده پانزه ول حسه دوی بینایی ده کی جیانده که باف جیانده که دایک جیانده که زاروک جیانده که باپیر داپیر زاروک این پچوک نمسا او هرکس جوی آسان سوری جی بکارتی نمسا حتی ویا پرسکری که که تونه یعنی نورماله هرتش خاش و باش ریکوپیک بمینه که مثلا کس و کول خزار خزار از کجرم هر دری رژیا یجبوان نخم ام دب جبان تشاجی برنن لیم آسانسور که دا مثلا آسانسور دا چیه که چار گوشه که تا تی دا دچی او چه قز منی دبه نخواز از خلاه کم او چیه اون تی دا دکشین یعنی عیب نینه شرم نینه یا وی آسانسور دا زاروک تی دا دچن تین با پیر دا پیر ناوی آسانسور دا دچن او تین دو از کتم آسانسور بینامه نظام کشان خودش راضی آتیه منو دو بکو خاره وکی شانشین اکی دیتیه یعنی وکی اره نهاری نز باخرم وکی بالکون اکی رونش یک نه دده نه سه نه چار اما بینا ایجا پاشه بره نه تقه پاشه بره ببیجه والا ام دبش خواه نظام چی تشتی خواه خودی درک چه خودی درکم خودش راضی دما گل اری امی چه تشتی خودی در کمن امی چا پیش بی کمن امی چا بجن بر به امجی منه بلبریس امجی مجد تیرا خواهی مجد دنیا دیتیه ام خودی ام قاس هزاران سالان دیروک و نزا فلان فلانه که دیروک ام چه ما دکارا نشان بدم به وان تشم دکارا وان تشم پچوک هم دکارا نشان بدم مخابن حزار مخابن حلبت از گهدان جاوی تشی ببیجن بسا هر کسی نکم ها یعنی هن کسی که راستی جی یعنی یه هنده من همو بگی کتک که کت جوان بده یا یعنی لخصنه که خواهش بخون یعنی هم داری که تیم بسا چند خواد کن داری اگنی جم تیم دلوی تینی نام چنده دا یعنی پس جن چما هرسی بی اما سرنگ گوده بی که آن دنگ هاتنه چی بیه ستان دنگه دنگ هاتنه شان ام هرن دنگ گوده بی کن گشتری دلالی ام ود گنه از که مک بهرس بوم بینا خفره بیده گوده بینا فره دای که آخر خازیه اولا لیلهش به هم شاندیش استانبولا شاوتی دی بیجه که باران هور هور دوباره کیف کیف هم میاد توش همه خواهرس بکه الو لیلا خان لیلا ها دیلان بود دیلان خان سسری و سر چابی سلام گلاف
1: سترانا برزیل جبو کارکری دبن دعوی ده دبن روی ده شغلن براور جوانا
2: روش باش دنگ سلام و گلاف روش باش ما مستر اس عبدالرزاق چوانم باشن هیوی دیکم که هن هرتم باش بن ما موستا اوه نیزی مهکه جبر هنک سدامان من جوارا پیام نشاندیه از سلاوینگر جبو هفجین آخوا فلیناس لزیندان موشه دایه دشینم هیوی دیکم که کیفوه خوش به بمینین خیر و خوشی دا دم باش
0: بله گودار نیجا اره دیسا دیلان خان دو بیشه که کیف کیف همه باران دوباره تمام بابه مزانی باران دوباره هور هور استانبولی لورجی تاوا روژی هیا بلار تاوا روژی جهرتم خیر و برکت بینه سر والات من بکنین ده که باران خواهش من رو بشنن یه خواهش بر چی بیا دنگ هیا از پیمه بخویم دنگ مهیا سترانه او سترانه که تو دنگ یکی بده فیفی

گوشتایی دلالی همشه سترانکی گودارد کن سترانک جه دوان چلیک ما بخیر و ما بخیر سترانک گلا گلا کی خوشه کنم کن گودار بکن گوشتایی دلالی هم ود گرن 0532 400 84 24 24 ساعت وکیریه موسیقی

بله گودان نیجات سه سر و حس کنه ایدن شیرن پیام جمله اتن شاندن از پیام وای یک وای بخونه نویسن دیواری که کو جیم هنکه از وگاه لبنه سیا دارا گلبرو رونشت من او به کیف خواشی بنوای گودار کم چه خواشه یا یزدان دلوان وای وای وای وای چه ایلهام اگه جمعه هات ایلهاما مچه به متیواسیونه مدیتیشن مدیتاسیون جمعه را هات اما نه خواستم بگیم بالی فقط داریم مدی دو جو برنامه بردم اخوار خیال بکم یعنی مثلا با یک هینک ده بن سیا داره دا به کیف خواشی واو چه خواستی خواشی سسریم سرچاویم همه دینا تیشان دو نویسند یکو روش باش سلاو و گلاو کیکو فی فی دایی کامن شیرین ها اولا بریوان نویسند یه جمعه تمام شخواه از سرانکو بریوان شخواه مره سرانک شاندیه او پیامه اگه شاندیه از دورا بخوینیم به هور از بخوینیم پیامه دینا تیشان دو نویسند یه روش باش و شان خواهی سلاو و ریز سوالی کیکو فی فی و همون گهدارین برنامه یا مس صلاب و گلاب اره جه گونده شلما فارقینه حتی ارمیه سرسره من هبلر قامش دو آمد و چر علی برات والیتر صلاب ریزن خواهد شینم روش باش از آنها درکت مه در بی گونده بکیف خاشی برنامه دنگی گلی خواهی گوه دارد کم صلاب ریز میندی آتان جه صلابا گونده شلما که که وای جمعه چند وینه جی شانده نه نویسند یکو میزه که خوازه گنده من یعنی چه خاصی خواهشم جشم دین ستانا اوا دنیا پرمزنه تیرا محم یا هیه دنا واخه گلان گلک گلم هر گلک بهنه که یه تم رو بن تم انسانن والحسن افسران خاصیه پیشکش همو حسکرین خواه هوارین خواه انگرتگه مالباتین خواه ناوین وان یکش مثلا از بیجم شروان زاگروس اگید دانیار زنار دلگش روسیما درژین دار او دی به یاندان هیوید کم کمشاش نخوانده با کلیکن سری چیا نوال نسیل و آوا گلیان سوید گیم کم داویه مشاش نخوند بش بکو ببی آبی حاتم نیستاندو مشی خوند سسر مصران سر چاوی من تا قزمه بستانه اشترا بار بار بکم راستشی او خوزا کوشاندی او وینه کوشاندی گلا گلا کی خوشه سسر مصر چاوی من بله گودارین هجا جره فیفی خیره خود دنگ بیده چک گودان اینجا پیم حتی شاندن اولا بریوان جمعه پیم شاندن نویسند یه سلاف و گلاف روش باش که کفی فی دایی کامنا شیرین و حوالین دلال او دنگین کن دنگ رویانه ها هین سه سالیه برازی منه دنگ درش جی ازم منجر اول سران سرانی گود سوید کم کو هنجی حز بکن از تورا زاف حس کنا مامی او دنگی دنجی بینه نها جو خواهم ام چند دنگی بریوان گهدار بکن ام دنگی بریوان گهدار بکن شو خواهم دور همه او دنگی کو دنگی برازی و نخ اره دنگی رویان همه گهدار بکن برازی بریوان همه گهدار بکن کرم کن گهدار بکن

ندید ای خاین دنیا و الحاصل ستران با خاین دنیا چه مگر تو هر ابی ستره به سرچابه من

0: Salên xweş pêşiya min e, em jî bihevîne. Hevî dişe gelek gelekî xweş e. Erê, guhdar in hêşe. Vel hazir gûşterî de lelî em hêdî dî gelsin daviya bernameya xwe mala ve heza car ava bek û em me guhdar kir. Doş xwe me heta nehûnî ve me ber xwe da jibek û mêvan hebû dî mene edkarî. Mêvan ji valatê xerîb û xerîbistanê hatî û walê edî. Ji ber vê me dirêj kir, yanî bi الکاری هوالا که دستور دارم که مهی دریج بکنم آلاوان حسار جراب بش با همون خوابت کردم بینگ رادیوی گودن جم گشن داویه برنامه سلاف و گلاب صبح خود برنامه تونه دست باشی تونه یعنی شمی یک شمی هم نینن یعنی فکر نکن همه بچن کیف کیف و من یه براستیش یعنی گلک گلک بری آوه بکن یعنی از بخواه گلک بری آوه بکن فیوی یه بچه بکن و خواه شیرین دارش خواه لی از تق از بری آوه بکن من دیو به الحاصل حتا دروش یک دن حرف بدن هرتم بکنن کیف خوش بن گرو درد هرتم هنه باور بکن ايش هرتم هيا فكر هرتم هنا رامان هرتم هنا هرتش هيا بك كيف خاشيه كو براسي جانانينا او ام دكارن بكنه كي بك كيف خاشيه بي هستن خواهش و پاقش و دلوان بينن بكن بخينه نابو هندورين خواده او روی خواهش كن نشاني جانب دم بلکو جيان جو روی خواهي كن نشاني من بده جبر بي گودار انهجا هندي اون دكارن كيف خاش بن هندي اون دكارن بكنن هندي اون دكارن کردی باخ جبه که هر تشتی من گریده به زمان هر تش گریده به یعنی به طبیت نمشه نو دیو با بین هجاب که گاوی بین از عجز بوم از هرس بوم لی شکرم آخوا شکرم آخوا و شکرم آخوا از وی سازه هر روش دوباره بکم زارو که نوه چه کرنه سو جوان چیه که نا به هینی زمانی دایی که خواب بم یعنی تو سه گلا گلا کی عیب است وید کم کو افتش شاره سر ببن مهیدیش یا خف کو او کیه خواه کشت پیما دوش نپسره یا بلای خواه پارتان گودان نیجا چه من تام دویده برنامه دقدنش که پیمویتی خودش و رازی با سر هم داخل یعنی نها و دماشاندن پیما است انت نه برنامه نهی دقده و نره بر بره گودان نیجا ام گشت داوی و الحاصل از نخواهم شیرت و فرسفاتش مشته بکنم به کردی با آخوان به کردی با آخوان به کردی با آخوان در روژه دن شخواه نابر ام نینن هندی اون دکارن کیف خواهش بین بکنن سلیدان هم البته نخواه بکن به حوالان را در کبن تبرسوا تلفنین حوالین خواه بدن ای که مسئله دیگرن برسه بدن ای بشر میا سلام و نه ربن مثلا فیفی جان از تلفن کن فیفی برسه با تلفن این آدم دوره دو بیشه چی بگه اولا از شینه دا و مشینه که بیان که مثلا ساعت نه شبی و شین خودش ترازی میناک دو بیشه ما بیشه از نخوازم برسه بدم خواهشی مثلا که جیه کندن دما کارا که گرینگ جمرو هیا ادی والحازم برسه بدن شیان دروشه ای رو هم هن از صبح چه نیوها ای رو هست صبح چه نیوها جبر بی بکنن کیف خشم گشت دابی برنامه سلام و گلاب حیات در روژه دن حیات در شمی حیات سلام و گلاب اکدن ببینم در نبا سلام و گلاب انده
1: به پیشگیریا bambilet.com.tr سلام و گلاب قدیا
2: بو بی یه ندن ایلتیم ده

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر وجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

چه خواست جمه دورت کدی بهتر مشته حست کر نبه دسته مبو از عاشقه تبو نبه دسته مبو ز عاشقه تبو.

بول و نوشا و بمب نخر و نوشا ای وای سر دای بپای زیر بی پرداشتی با زیر بی هموی شاو بجیر بی من هر توم دوید و ای وای سر دای بپای زیر بی پرداشت و پرچه و بی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی